0: Ogosoma kwebanchire ntagatibu buna yali getu na Matayo. Ikomi na isano nemo. Tochakire ikomi na isato. Baka emerongo ebere. Bono ekero Yesu acha ensemo ya Kaisaria Filipi. Akabolia aboroki wabaye. Ine, abanto nigo bakoboranga omwana omwanyabanto nerengo. Baka muiraneria. Abande nigo bagateba. Yohana Mubatisi. Na abande Elija, na abande Yeremia, wasoya omubwa babani, akababolia. Na inwe, mukuburanga ninche ningo, Simeoni Petero akamuiranelia. Aye na ya Kristo, umwana wa Nyasaye ole moyo. Yesu akamuiranelia. No sese nilie aya Simeoni mosinto yona, ekiagera elitumano leire no mobere. Na manyinga, kulende na tata one ole igoro. Na inche na agote virie, nga aye na aye Petero, na ase egetareke ninga gache ekanisa yane. Nechi nguru chia makwele techiko yebua. Inche ninkwa evigolero vyoboru oti bwa igoro. Na andonsi, ora asibe asense, na abe asibirwe na igoro. Na andonsi ora asibole asense, na abe asiboirwe na igoro. Elio agachika aboro kiwabaye bakongu, tibate bionde nganere Kristo. Evanjiri yomunguru.
1: Kristo atogiwe.
0: Na anjira asenya saye tata.
1: Mungu ikenima, moto mbeo nase, na Yesu Kristo, umana yomwaimu mungu ito, akabere kono mwaimu tagatifu. Oyukuli tunabikira Maria, usawe tunabonse uliatu, uwa ambetu asumu salawa, ukuwetu tinde utu.

0: Soraba minto ekenwanse kigegeito yanjuna nyasae tata omo wibionsi.
1: Siho mungu wa wate kemwaso kora sama wakao, asenge njiloska na watakiri kariani, na asobi ya waito, nuweke kisika yutakatibwe kilima.
0: Omo nene, aye, kwanyole ire abanto ase, obole ndi wawo, wetera ase kenwanse kigegekemo. Ekio kia ruetwe limo lioka ase abanto bonsi. Tumulere obosiani buwao. Tuwagosoro ire. Tiga ebigeni ebiga bibe ebi obomu. Ebi sio no molembe wike lisiki yao. Niko togo sabaya. Okoba Kristo omonguru ito.
1: Amina.
0: Omonguru ave na inwe.
1: Naso moyo.
0: Moimo kie chinkoro.
1: Tuwachimu kire asu mungu.
0: Tuwa kembu ya asu omonguru nyasawo ito.
1: Javwene ile mbunu.
0: Tata nyasaye omobuyota kwera. Ngogwa akira ture byabotambe na ndonsi gwetera Yesu Kristo omonguro ito. Watongire ebintu byonsi asere. Na inde watoiro gosanga wonsi asebirobyo. No nyore nge nyasaye. Ne kyaine tie na inde asogo itera manyi ngaye asomo saraba. Akalento molemba asense. Asiga gakini gwase bitongire byonsi. Na inde akaba ensoko yubugumobota kwera asibali bako mwereria. Igo intue amone meganda yonsi ya maraika vale igoro, ngoto geto robo siani buwao, togo teba.

0: Ata, ase okuwa kerabuya inkuru atole kengwanse ke egachanu na ende kera moyo. Ase okunyora makweli omwano alemereti aso gototoria. Okuboka kwaye kurwa saba kule amono kulina kwaye igoro. Na kweve kange kumukwanya ekerago cha naende. Ancha eke uge kelisiki yao. Naende lora emanueye okuko kwaye watu buwata nirie naaye. Igo togo sabanga. Intu abatoko nyora obogi makuru aso mubere na manyinga. Aye, tuicholiwe no moyo mutagatibu. Elinde tobe omubere oyomo no moyo oyomo asi Kristo. Tiga aturubuna ekego kie miaka yonsi asore. Naende atoe na intue omwandu wa watagatibu wao. Amona bikira maalia ngina nyasaye. Jose bumu sachoe omwecheni. Amona abatumwa. Na watagatibu wao bonsi. Abagenderete gotosabera botambe. Omuunguru.
1: Inyora ekelisikia wa sensengima. Kini wanja waito amano wapa apo ito leo. Jose maero mwesikobe ito na abayali wansi wekelisikia wa.
0: Tata, iwachi sara chiabanto bao. Wasangiriria iga asole. Ase ama abira no wanja kwao. Kae abana bao obomu andonsi asebale. Kunyora tole na ba minto, bakule na bande bonsi bakule barabasani bao, tigabasoe asubunda bwao. Tuegeni renga, dobe no mogoko bwoko robo siani bwao ase miaka yonsi. Ekiagara Yesu Kristo munguru oito, oyo kurwe bintu byonsi ebire ebiya. Ekiagerere, amonere na asere, Amono moyo mutagatifu obo siani no bonne bwansi no bwao nyasaye tatomo bwibyonsi ase miaka ne miaka yonsi.